זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Летание, а далее нигде». Что происходит на нашем севере и в Ливане, поговорим с Давидом Шарпом. Карьерный лифт Хамаса. В Газе ликвидирован свеженазначенный глава военного крыла группировки. О подробностях узнаем у Льва Нива. Ясли в обмен на несозыв. Ортодоксальные партии добились предварительного одобрения закона о яслях. Что это стоило коалиции? Спросим у Михаила Пелеверта. Террористы-беженцы. Нападение на израильтян на Кипре нам расскажет Олег Решетников. Квартиру на слово. Новый российский закон против несогласных уехавших. Попытаемся понять с Вадимом Клювгантом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну а начнем мы с грустных новостей о жертвах криминальных разборок. Продолжается разгул преступности в арабском секторе сегодня в Галилейской Араре. В результате перестрелки между представителями семейного клана погибла 9-летняя девочка Лейла Джаджах, светлая ей память. Она стала 116-й жертвой убийств в секторе с начала текущего года. Что происходит? Попытаемся разобраться с Фидой Шхаде, сотрудницей штаба по борьбе с преступностью. Шалом лах. Фидешхада, Мимате, Арцили, Маавак, Бепшия.
2: Шалом.
0: А с апреля, ну, Макара Барара.
2: לצערי, מקרה מאוד מתמרר. אנחנו היום חוגגים את חג הקורבן בחברה הערבית המוסלמית. וריב, לפי כאילו המשטרה, זה ריב בין ילדים שהתפתח והתערבו בהורים, ואחד מהם אותי אקדח. כרגע לא ברור אם זה האבא עצמו של הילדה, ובכדור, מה שנקרא כדור טועה, מה שהגיע לילדה, ילדה בת 6 בכיתה א', והודיעו שהיא נפטרה.
0: כן,
2: היא לא נפטרה.
0: Они итальян брюшетах. Да, сегодня отмечается праздник Курбан, и вот по словам Фиды, ссора между детьми из одной семьи. Один взял пистолет, и в результате погибла девочка 6 лет. К сожалению, у нас вот разные данные. То ли 6, то ли 7, то ли 9 лет. Вот разные источники сообщают разную информацию. А за Машани Иванты, кильми анитуним шела минитуима решуним, а герса мерказиты ще айльда нерга алидей ав, ще укивен...
2: Кенере, аден ло амру изе бивадаут бамиштара, авал умрим ше хем ахим, митбарер ми ше раву, שזה אומר שאו שהאבא שלה מי שירה או שזה דוד שלה, זה עדיין בתוך המשפחה. זה מקרה מאוד מצמרר, זה מראה כמה שאין דבר כזה כדור טועה. הכדור בסוף נכנס לגוף של מישהו ורוצח אותו. אין כדור באוויר להפחד מישהו. זה גם נשק כנראה בלתי חוקי, בינתיים לא הודיעו במשטרה שתפסו את הנשק, אבל זה נשק בלתי חוקי בוודאות כנראה.
0: Итак, да, непонятно, до сих пор нету однозначной версии, кто убил, папа или дядя, то есть брат отца, но понятно, что, скорее всего, идет речь о незаконном оружии, хотя оружие до сих пор не нашлось, как говорит Шхада, что когда пуля летит из пистолета, в общем, она вот так попадает, и когда незаконное оружие, это ужас, и пока этот вопрос не решен. А имани мивинна хонши зирата ируа ништефа. Вот лифне агата миштара, в медубарбе сукшель масорет, нахон?
2: לא, זה לא סוג של מסורת, חשוב להדגיש את זה. זה קורה במקרים מאוד חריגים, וכנראה פה לפי כאילו, מה שאנחנו שומעים מהאנשים שגרים בערערה, שכנראה שזה משהו שקרה שם, אבל זה לא מסורת, זה לא קורה בהרבה מקומות. לצערי זה כנראה בגלל שזה בתוך המשפחה, אז רצו להעלים את הזירה, אז כנראה שתפו אותה. אבל זה עדיין גם לא בוודאות. המשטרה לא מסרה מידע, או שהיא מסרה אולי כבר.
0: כבר מסרה את המידע, כן. אז תני לי לתרגם ברשותך.
2: אני יכולה להדגיש, כן, רק שאני אדגיש, שהיו כמה מקרים כאלה של שטיפה של הזירה, זה מראה שאין רתיעה מהמשטרה גם, חשוב להדגיש את זה, אבל זה מקרים שהיו ברצח בתוך אותו בית. כאילו מישהו מהמשפחה, ואז רואים שיש שטיפה של הזירה.
0: По данным полиции, место событий было вымыто до прибытия полиции. И, в общем, тем самым как бы были потеряны доказательства, улики. И я спросил, насколько это вообще традиция, на что мне было сказано, нет, это не традиция, но происходит время от времени, когда подобного рода трагические инциденты происходят в рамках одной семьи. Вот в рамках одной семьи произошло, и, видимо, для того, чтобы полиция не могла разобраться и сделать однозначные выборы, выводы, собственно говоря, место событий было убрано и вымыто. Аз макоим коллегаля лимута за бемигзар арави, а им еш орбекце аминоа кульмар, лян анахну олхим им ме в шеше сре
2: курбан... אנחנו בינואר 2026 החלטנו על הקמת המטה ארצי למאבק בפשעה, כי זה כבר לא אלימות, זה פשעה מאורגנת, מה שאנחנו נאבקים בו כרגע. הרעיון שלנו שאנשים עצמם התחילו במאבק מקומי בתוך היישובים, ולאט לאט כאילו יחזרו יותר ויותר התושבים, האנשים הנורמטיביים, לתוך המרחב הציבורי שלהם, בתוך היישוב, ואז לאט הפשיעה כנראה, يعني יש מחקרים שמראים בעולם שהפשיעה אז הולכת לשוליים ולאט לאט קצת מסתמצמת, אבל אנחנו צריכים את העזרת, يعني אחד, אנחנו רוצים שהמאבק הזה, המאבק של כולם, של כל החברה הישראלית, שניים, אנחנו צריכים שהמשטרה תיקח גם אחריות ותתחיל לפענח תיקים ולשים אנשים בכלא. כי מי שרוצח הוא אמור להיות במקום אחד.
0: Иван, значит, я спросил, что происходит вообще с этой волной насилия в арабском секторе, есть ли какой-то выход из ситуации, что ФИДА мне сказала, что да, вот они создали специальный штаб по борьбе с преступностью, это не насилие, это именно преступность, именно так к этому надо относиться, полиция тоже должна взять на себя ответственность, и надо понять всем нам, что это не проблема отдельного сектора, это проблема всего Израиля и всех израильтян. ושאלה האחרונה לרשותך, מה שקורה, נגיד, הפעם זה קרה בגליל, אבל אנחנו מקבלים דיווחים גם מהנגב וגם מהמרכז, האם סיבות שונות או שזה מין אותה תופעה?
2: לא, זה קצת שונה ממקום למקום, הפשיעה משתנה ממקום למקום.